O kuro ni bo o ba yin ti ninu ba lo lafese gba iyan lorilede nawe e lorilede ko yete oje e ma bi no ye je bo se je lata pa ti be yan niye e wa ma je tan yin e je ngbe yin debe e nbere bi asa o wi pe sadio mane o ti kede be yin ti re gege bi agbe bolu forilede re seniga ye je bo se wa lapa ti be yen pastor yi jesi loko ba o lo to o lo follow seniga e to ba ti follow se na ja o follow jesi agba kankan lasisi a to lobi ti o ye lo se gbe bo se wa lapa ti be yen o ye je sare lanfani lati tun gbe yin debe we gbe ri admirers agba bolu lorilede Nigeria o na ti se kini o ti foro lede foro han o ni ewo mo fe simi iyen ninu ipo egbe agba bolu agboje lorilede Nigeria o na ti feyin ti baga na gege bo se wa lapa ti be yen o ni mo se nja yin leyo ko kejeje nitori pe ada aja tan re re tan ija ni dale ni gburo aye o ma ba wa dija ko ma ba deke o ma ba di tu ba tin lodo eyin ti mi o ni mo se lafani lati re eyin ti gege bo se wa lapa ti be yen o ya ko se duro wo bo se lo a

0: ọ̀rẹ́ n bọ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ ń ṣe bípọ̀ gbọ́
1: wọ́n bá jẹ́ wọ́n sí wọ́n gbàrú ẹ̀
0: mo tí mo ṣe ń bẹ̀ fóònù kí ṣe tún ṣe bẹ́ẹ̀ tó
1: mo bá jẹ́ wọ́n sí wọ́n gbàrú ẹ̀ rẹ́dẹ̀ẹ́dẹ̀ rẹ̀ mo ká wọn wà ní
0: mo ṣàṣì ń bẹ̀ bẹ̀ báyà
1: mo ká ìyàwó mi pẹ̀lú ọkùnrin ọwá ní kíni kí n ṣe kíni
0: àtúnṣe mi
1: ṣà wà ń bẹ
0: fun ni chance mi
1: chance kini ki gboju nbe
0: dai dai mo nbe
1: ki se kini
0: mo nbe sa dai ji mo nbe
1: era pe won gan ko wa ye pe won gan
0: se wo to na se sunkun mi wo to se sunkun na
1: sunkun si olorun
0: ore wo
1: o sunkun si olorun
0: o ikunle bae
1: so ye ki o ye ki ya de mo nyale mo mi lara nu leyin
0: ko na ti gba npe kan to
1: nse ya de nyale mo mi lara nu le so da ki ya de mo nyale mo mi lara nu le
0: o na gba npe kan to na nse ko da so ti o ti bebe o ti se
1: o ti bebe
0: e
1: be
0: mi go
1: ti o
0: because mo se
1: be ni e me kekele ti awu gbe gire ni o boju ba ko be kan so o kan le ko nbebe se iya ade kini iya ade fe ti fun kilo bere fe gan kini iya ade fe ti fun so ni fe ni kini iya ade fe ti fun iya ade ya le mo mi laanu le iya ade o wa se ti pe o to n gbe ale wa nu le ori bedi tebi ati e ta jo sun bi loko laya o tun wa n gbe ale wa nu be iya ade
0: nkan ti sabo so iya ade ti gba o ti gba nkan ti sasese
1: gbagbe
0: o ti gba
1: nkan iya ade je kini ka iya o nkan se iya ade o nkan se iya ade o iraye ti ere o oro nigeria lo be mi bayi oro epo to wa kini ka to wa economy lo be mi o n ba lo ti iya ade o ni iya ade da o
0: o se bi ko li jade na o mo worry
1: ke ma le jade ke ma le yari yari iyade ti yale mo mi lara nu le oni mo le jade
0: ma ba
1: le jade
0: ma ba soro
1: ba ta ni soro
0: iyade na ma ba soro
1: ara fun mi ara pe wo gan ah
0: mo gbo lo be mo gbo bo se kan to ro bo se kan to ro eh
1: abajo ojo wa na
0: bo se kan to ro se ni wa bebe ni o
1: bi mo ti gbo obe tutu ni fun omu ni pe e manage e si otutu ju bayi baba oko mi
0: ore ko se kan to nkan
1: baba oko mi si otutu ju
0: mi sin be mi mo kankan pe
1: o kan ah se kini
0: mi mo kankan pe mo kan wa bebe fun mo wa bebe fun ya
1: pe
0: ko dariji
1: bi yawo ti e ba se be o dariji alala ida eyan ni o ise eyan gidi
0: ore
1: bi yawo la ba yan le to ka renda de to ka wai o si dariji o ise eyan gidi eya buruku ni o
0: lo sele si
1: ma ah ise ya gidi
0: bo ko nse mi lo sele si bayi
1: ta lo wa sele si
0: iwo lo sele si
1: emi lo sele si
0: iwo lo sele si
1: oro ti mi
0: o le sele si mi
1: oro mi lo fi fun mi ni maran
0: mo ri yawo ti mo ni
1: yawo lo le si be
0: ko le se be
1: yawo re
0: ko le se be
1: yawo lo le se be
0: ko le se be ko
1: yawo lo le se be
0: ore o tin foro egun
1: buki
0: mo wa bebe ni
1: abi buki kan ni
0: o mu mo po mo
1: buki o le se be buki
0: ah
1: emi o fe bo ninu je ni ba ma ba ninu je mo ma ti mo le so eh ni bo ninu je so ni tebi ti de o tebi ti de je mo ba temi yi bayi je nsi oso na ko mo lo so ni ti eleyi ti yawo ti eun ngbo ojo lo ngbo ojo ba pe won na ri
0: mo sa ti
1: ebi o soju ti e na
0: so a be bayi
1: so o ti be mi
0: dariji
1: kin dariji kin gboju nbe kin gbe mi nbe kin se bi pe mi ri kankan
0: gboju ko
1: re kan geti mi danu pe mo ti geti danu mo ti geti mi lo
0: pe kankan o sele
1: ko se problem je kin sin o ah je nsin o ah je nsin o ah iwo gan ah ore re na ni

0: Dona kilo ba mi so na. Awon so mi pe iwo gbo nje kale lataro emi o jeun lati jeta injenu le yo injerin o injenu le yo ijaro emi o jenu le yo ijefa o on jenu le
1: kilo
0: ma pa mi soro rerun oro rerun lo so fun
1: mi ma se bayi ma so
0: ki ma se kini ki ma se kini ki ma se

0: ane gbogbo to nso yin owo eti ti mi
1: oko mi o de jo mo nbe ni
2: ta loko re
1: oko mi jo
2: ta loko re
1: ori kunle na ni mo wa jo mi ni se be mo
2: ah ta loko re
1: oko mi jo mo ti ko ni na le mi se mo
2: ta loko re
1: kino ni e kan na
2: le eleyin lo ko le
1: ko ni waye wa
2: do na kilo neti ni kile leyin o neti ni na se bo ni okunrin na sana san ko ni
1: mo ti gba fọlọ
2: okunrin na sana san bi replace South Africa tori na se na se be replace South Africa lo so pe o prefer je
1: mi
2: lo
1: mi so be
2: o fo be yin je mi ni su
1: ara mi so be
2: pe lo ara re
1: ade ori mi ara
2: ta lo de ri re
1: iwo ni oko
2: ah oh ma de ori re
1: ore mi lo so
2: mi si be pe ko wa lo sekiti wa de ori re lo sekiti
1: emi
2: sa de ori re
1: oko mi won na ni
2: emi sa de ori re
1: oko mi won na ni mo n wo
2: mi ba jade re ni on ni for be yin je mi ni su
1: mistake ni mi ni se
2: mo kini je mistake ni
1: e kan na to ti
2: le
1: ko le wa
2: all like ti kete so le mi se wa yi eh all like ti so le mi se wa mi o yin sa do ri re
1: ejo
2: emi sa do ri re
1: o de jo mi ni se be mo fila ori
2: fila lasa le mi fila o ma wa fila eh fila lasa le mi fila lasa le mi sa do ri re o in sa do ri fila ni mi o ma dari re ni on ifi oh ni fade won fade wole ni
1: dari ji mi mi ni se mo
2: ti mo ko bayi
1: ore mi lo to mi si be mi no fe se
2: ore to o si
1: mi no fe ko wu mi se
2: ore to si o si wa se be won na tele now let us go mi ti e wa get ye e wa continue continue continue
1: ma si file
2: oh le file
1: ma si file
2: e gbe mi lorun ota mi
1: ma si file
2: ori ija ke
1: mo ka ti mo se pele mi ngbadu e rara mi like mo je
2: oh le gbadu re oh le gbadu re tori pe gbogbo igbadu te ti jo gbadu ko ni jo gbadu temi ko ni jo gbadu temi
1: I want no ni na won
2: no e kede e mele kede eh wo mi fe lo ko yen lorun o emi o fe ka wo ni royin wa gbe royin pe okunrin kan o stubborn pencil o gba yawo e lese o gba o lu
1: mota ro
2: so pe ta ro je si waju le wa bi in lu e mo transformer lara ni o in mo gba lese mo transformer le o titi na po fun na de o
1: in mo lu mo
2: ma ma lu e mo transformer ti na po fun na de o
1: ma se be o
2: ma se be o lo ke na jiji olonu olonu mi o ma gba mo transformer lara olonu
1: emi na ni yawo ejo ma
2: bi yawo ta
1: ajo fara wa sile na ni
2: eh talo ejo se kini
1: emi ni yawo mo e wo to ya wo mo
2: wo o ise yo mo temi o sori bi toro re dedo yi ah ah wo were la fi wo we la foro ise o ibi to ba de yi emi ati a wo ati ejo se papo mo
1: oko mi ma bi ma so be mo ma so be mo ma ti e na ni titi lai lai ma ti e na ni
2: titi lai lai
1: titi lai lai
2: ni won ti mo ka re dade ajo wa wa titi lai lai
1: titi won na wo ti ko le I never ni
2: beni ah ah yeran da
1: jo ma bi
2: o so wa ya never gangan le mi wa mu so ya never gangan ni pe we never mi ati oli ni kankan
1: o ya oko mi
2: fara lo gore
1: woju mi woju mi o ori fe ti mo fin wo eni oko mi
2: eh o se film lowo ni o
1: o
2: se film lowo ni o o pe ba gbo lese kan o se lo e lu e ni o se mo lo e lu le
1: ma se be na o ki mo o ki mo biri o ki na mi amo ma bere loni ma bere
2: ki mo bere loni
1: jo ko mi
2: eh eh mo le bere o ko se ba ti le bere o
1: o ki
2: ni se ba ti le bere o
1: o na mi ri
2: bi mo a lu e le ni ijoba go fun mi la world ni o tori ma a lu e se lese ti ba se lese tan ma gba world ni o
1: jo ma bi
2: ma se lese o
1: ma
2: be me le be jaku jaku
1: kan o de jo mi be mo nbe jo wa le mi ni se be mo
2: yo omo yi da
1: mo ti ko sile mo ti ko sile eh wo tori awon
2: omo
1: wo mo kan ta ti jo se papu
2: kile o kile je se papo wo wa o o ko ja yere o emi o e gbo emi o gbo e gbo ni

je fun BJ e se ewo oni biz admin business administration lo mun se ni Kwara Polytechnic iyen portable ah olofa e je lo kunle e ma se ti ma ti de ma seju opele fe yen gbe alabosi e wo lo ri temi ori ki lo se lori social media eleyi ti mo miss ninu awon stories and trendings for the past 1 week e ja mi tan e je sare se bayi mo nbo laarin iseju aya

emont ko wale mo ba pe pa so ni wale ni o ma di gba to ti lo mo mi enu o de soro pe so ni lo le ni won ti e pe mi gan ko si anja ni abi aja so